0: Training Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá stíl nua nochta ag Erling Haaland. I rithint ar a seachtain, fuaireann Pelador bara grúige. Bhí clú agus call ag Erling Haaland, de bhar a grúig fada ach anois. Tá grúig gearr aige.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúis ag Red FM, modern day Downig ó seach a díode.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Aislinn Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá nuach can ag Dr. Ash Gaheran. Tá réise cathrú album The Great Divide a bhfáil siú níos déanaí sa bhliain seo. Tá sé fógratha anois go mbeidh nuach can ag dul chun stáitse sa Stad a Bhíva ar an 7ú lá miúil an bhliain seo chuing.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúiseach Red FM modern day downig ó 7 go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Yoga.
1: Red FM.
2: Tá stíl nua nochta i Girling Halland. I rithint ar a seachtain, fúrin Pelador bar a grúiga. Bhí clú agus call le Girling Halland, de bhar a grúig fada ach an is, tá grúig gear aige.
0: Is mise Katie Jane agus Bílom ar dúsig Red FM, modern day danig o seach a díade.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.